עז ניקולה דיברי. סקה בבו, סקה פובו. Las 2 de la tarde, las 2 con 26 minutos, a las 3, el bonito Rivas y la superhora norteña. Es David, creí.